Surat An-Nur ayat 61 Allah berfirman, "Laisa 'alal a'ma kharaj wa la 'alal a'rad kharaj wa la 'alal marid kharaj wa la 'ala anfusikum"